0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.

0: Želja Fon, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li od Šibenske Klape maslina?
0: Može.
1: Jel imate?
0: Imamo.
1: Može li?
0: Može, bilo što od masline, je li tako?
1: Bilo što.
0: Može.
1: Samo da je Šibenska Klapa.
0: Može, može, ide maslina ide za vas.
1: Dobro, hvala vam, doviđenja. Pozdrav.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara. Evo, ja koristim priliku najprije da zahvalim Vesni na pozdravu. Da pozdravim vas, Barbara, i moga Igora.
0: Hvala, evo, dakako, Igor pozdravlja.
1: I dakako sve slušatelje. Vidim da je tema šetnja, a ja sam taman se digla iza stola.
0: Aha.
1: E sad šta da radim?
0: Prošetat, obavezno. Šetate li?
1: Pa šetam, evo, juče sam popodne malo šetala, malo se vozala. I tako, ali većinom ti je to krug. Ja vam imam onaj kružni tok u dnevnom boravku, kuhinja, znate, hodnik, pa tako to. I skuvaš, opereš, bavim se nekim svojim djelatnostima, tako da je to pretežno ovo sjedenje. Ali mogu reći što se tiče zdravlja, da kusnem u drvo, ja stvarno nemam problema. Poslije korone samo imala sam visok tlak koji reguliram sa jednim prirodnim sokom od nara i imam tablete kad ovako baš nekada mjerim redovno. Da šetam baš puno ne, jer ne mogu ja sad reći da nemam vremena. Ko će sad po ovom suncu šetati? A na večer već imaš neke obaveze.
0: A dobro, da. A dobro. Lako nam je naći izgovor ako to nije nešto što vas vuče. Trebalo bi vas povući, pa biste napravili vremena.
1: Moje ture su non stop u šetnji. Pa ja gledam i kila imaju. Pa moj pokojni muž, ako iko šeta, moj muž je šeta. Pa bicikli vozio. Pa toliko. A evo moja Barbara, sad će biti godinu dana da je u zemlji. Pa je li moguće da je, evo vidite da to nije opet rješenje zdravlja.
0: Ma nije ništa crno-bijelo, naravno.
1: Tako da, što se tiče, ja se jedino, mislim, tješim. Ja sam jako dugo davala krv, kao dobro mi davala krvi. Da li je to razlog moga zdravlja?
0: Aha, mislite, obnavlja vam se krv konstantno, ima sigurno
1: tu nešto. Godine, sad su godine, sad više ne mogu dati, sad mogla samo dati onako ako baš treba nekome od obitelji pa otići u bolnici, ali kao davatelj u ovim akcijama ne mogu. Jer ohoho, priko 65 ja imam. Skoro 10 godina priko 65. Ali možda su i geni, ali ne mogu reći geni. Tata mi je umro, nije imao ni 62, a mama 88. Znači, čačine sam prošla, a materino možda ću doživjeti.
0: Da će Bog, ali bitno da se vi dobro osjećate. Pješačenje je nešto što je svakako najjeftiniji savjet bilo kome i za psihičko i za fizičko zdravlje.
1: Ja kad vam idem i u trgovinu i na tržnicu i svugdje, ja

0: To vam moram reći.
1: Eto, a sad je li dovoljno, nije li dovoljno, ja kažem što se tiče zdravlja, ja stvarno nemam ti tegoba, da li će biti sutra to ne znam, ali eto kažem iz iskustva u obitelji, nemam vam šta drugo reći. Hvala lijepa na slušanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Na provedenim minutama.
0: Ugodno poslije podne želimo.
1: Hvala. Pa možda se čujemo i na izboru ako mi se nešto svidi da izaberemo za hit.
0: Može, da pače, pozvani ste.
1: Eto, pozdrav još jednom. Bog.
0: Bog. Poziv svakako stoji za šetnju svima koji bi, evo, u ovim trenucima dok nas slušate, pa ako ste već malo ostali zabrinuti, pokušavajte sjetiti kada ste zadnji puta prošetali, onako bez obaveze, samo upotrijebiti svoje noge za ono zašto nam ih je Bog dao. Evo, pozive svima ide za protegnut noge baš na ovakav dan, zaista, ali zaista izgovora nema.

0: I još jedan poziv ćemo pustiti.
1: Evo, samo da se gospođi Anđi zahvalim, žao mi je zbog njenog gubitka, a to što kaže da neko šeta pa je jaka, zavisi kako šetaš, moraš malo da se srce ono kardio proradi, a ne s noge na nogu i zavisi šta jedeš.
0: I to, naravno.
1: Pa sam da nesi ovih peciva i šećera i kole piti tako.
0: Neka znači, vi nama o tome pričate, raspravljate o našem eteru, to je bio cilj. Jel ova, jel ona šetnja, neka svako sebi iskalkulira, ali šetat treba. Svakako. Hvala lijepa. Je, istina i to, naravno. Tu su nam nogice i za laganu šetnju, i za trčanje, hvala Bogu, i za bicikliranje. Bilo kako bilo, tema je koju moramo i češće malo dizati, a ne kada nam je ovaj veliki evropski tjedan koji se bavi tim temama. Pa nadam se da će evo netko uspjeti naći danas vremena za protegnuti svoje noge i malo, baš onako, neobavezno, lagano prošetati, neki drugi možda odraditi i kardio. Kubizma i Josipa Lisac, na, čujete i sami. Možda ne bi bilo loše da ih lagano prekidamo, s obzirom da je 13 sati 33, gotovo 34 minute. Stigao je trenutak za izabrati novi hit tjedna. Pa krenimo s prvim prijedlogom. Prljavo kazalište. U dvoje sve je lakše, a vjerujem i prošetati.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo za prvi. Ove baš imaju naziv Lelek, brate, previše lelec. Dobro pivaju, ali stvarno su pisme ono.
0: U dvoje sve je lakše i prljavo kazalište. Je, može, zabilježili glas. Hvala. Dva glasa imaju prljavci, Lelekice imaju jedan glas i Silente za sada bez vaših glasova. A ja ležim sam na podima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo vas.
2: Može li prvi?
0: Može, prljavci, bilježe treći glas. Hvala vam.
2: Prijatno, Bog.
0: Lijepi pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Evo nas, kao što smo i obećali, sada se družimo u malim oglasima. 14 je sati, 21 je minuta. 663-700, ako još netko ne zna broj. Čekamo vas.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Dao bih oglas.
0: Može, može, slušamo.
1: Ok, ovako, prodajem neprskano, netretirano hemijski grožđe, to su dva stara vinograda u pitanju, a sorta je domaći, onaj stara vrsta debita, bijelo grožđe, znači ima negdje oko 300-400 kg, možda ima i više. Pa to ako neko može doći da ja bi pomogao da se pobere zajedno, a cijena je 1 euro za kilogram.
0: Mm-hmm.
1: To je jako povoljno, znači grožđe netretirano, čisto, ne ide tu ni ovce, ni krave, ništa, sve je zaštićeno, vinogradi, tako da.
0: Može, jasno, broj mobitela.
1: Može li samo jedna napomena, mala?
0: Može.
1: Jedan gospodin se već javio i dolazi, on je iz Knina, znači dao je čak i neku kaparu prije, ali ne može da nađe prevoz i ja ne bih voleo da ispadnem nefer, da sad ja to opet prodajem. Ako je on zainteresiran, neka se javi, znači bit će njegovo. Znači ako ne, ali ja stvarno ne mogu da mi to propadne, mislim.
0: Dobro, dobro, jasno.
1: On vjerojatno to sluša i fer je sa moje strane da mu kažem da ne ispadne da ja prodajem, a on mi je već kao dao tu neku kaparu, ali ne može čovjek da nađe neki adekvatan prevoz da to prebaci grožđe, ne znam. Pa tu je problem.
0: Jasno. Pišemo broj mobitela, pa netko će se već javiti, vjerujem.
1: Oprostite što sam ovako dugačak, znači 099, broj mobitela 510-3161. Eto, volim da bude sve fair, znači ja nikad nikog nisam prevario u životu, tako da ne bih nisam.
0: Jasno. Evo, najbolje reći sve, pa nešto će se već izdogovarati, vjerujemo. Evo, ponovit ćemo o čemu je riječ. Gospodin ima vinograd u potpunosti neprskanog domaćeg grožđa, stara sorta Debit, ako sam dobro upamtila. Nudi to na prodaju, ali i berbu, to nije obrano, pa evo, pomogao bi u berbi. Ako sluša gospodin s kojim se ranije dogovarao, evo, neka se i on gospodinu javi, pa naćete neki prijevoz. 1 euro po kilogramu je cijena, a broj mobitela 099 510 3161.

Pa sugeriram samo jedno, a to je da nazovete gospođu i uzmete ove poklonjene šljive pa pojeli ih ovako ili skuhali neki dobar pekmez. Na istome broju možete i kupiti bačve, prodaje se jedna od 200 i jedna od 130 litara. Broj mobitela glasi 095 805 5365. Imate još par minuta, zovite 663 700.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, dobrodošli.
1: Prodaje se oči i gnoj u rećama.
0: Uh-huh.
1: Na mojim mobitela 091-591-104-03.
0: Morat ću vas zamoliti da mi ponovite.
1: 091-591-591.
0: Halo? Ponovit ćete još jednom.
1: 591-44-03. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Signal se gubi, žao mi je. Hvala lijepa. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama. Zvati na 091-591-44-03.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, mali oglasi.
0: Jesu, dobrodošli, slušamo.
1: Poklanjam veću količinu gnoja, dobar pristup za samu cestu, kome je treba, neću ništa, neka ga samo vozi. Na broj mobitela 091 519 5518, hvala.
0: Lijepi pozdrav, ugodan dan. Evo, poklanja se veća količina gnoja, samo ga vozite. Zovite na 091 519 5518. Dobar dan želim.
2: Dobar dan. Molim vas od te gospođe broj telefona što daje šljive.
0: Može, može. 095
2: 095
0: 805
2: 805
0: 53
2: 53
0: 65
2: 65.
0: Jel za pekmez?
2: Dama, ja pravim marmeladu čovječe za 10, ali ima sam u liku.
0: Neka, neka, ne može biti viška.
2: Sreću moja, ajde ovako, prodajem peć.
0: Plinsku peć.
2: Samo je jednu zimu korišten. To je kao kamin čovječe tu u Brdomerkuru. A to je za moju prostoriju prevelika stvar, pa sam je isključila. I eto, sad bi se da je se riješi 710 sam je plata, ja bi je dala za 400.
0: Može. Broj telefona ćete broj nam dati.
2: Broj telefona, srce moje ovako. 091 639 5804.
0: Može, zapisali.
2: Vi ste razgovarate s Slavicom. Lijepi vam dan, želim puno sreće, zdrave i blagoslova.
0: Hvala vam Slavica i vama također.
2: Ajde srce me, imam muški glas, pa ne vjeruju, umisla se da muški.
0: Ma jok, Bože sačuvaj, odmah smo znali da razgovaramo s jednom vrijednom gospođom.
2: Puno vam hvala od srca, ljubim vas, vaša Slavica.
0: Ugodan dan Slavice, evo ponovit ćemo, Slavica će izgleda pokupiti ove šljive, pa ako kome treba pekmez, neka se Slavici javi uskoro za 10 dana. A inače prodaje se i plinska peć Plamen, to je kao kamin peć za 400 eura. Broj mobitela 091 639 5804. I evo, užario nam se naš telefon posljednjih 5 minuta. Nadam se da ste svi uspjeli reći i dobaciti do etera ono što ste htjeli. 14 sati 35 minuta. Ajmo malo odmoriti uz glazbu.

0: Srdeče.
1: Vy ste sa naspávali. Vy ste zarčkávali. Vy ste oprali zubidiče. My sme správni. Jej!
2: Draga djeco, dobar vam dan i dobrodošli u zemlju sreće. I ove jeseni ponovno se družimo nedjeljom u 10 sati i vodimo vas u svijet bajki i priča. U nastavku poslušajte priču Tko se boji zubara još.